0: U nastavku našeg programa, poštovani slušaoci, razgovaramo sa predsjednikom Udruženja penzionera grada Konjica, Edom Hajdukom. Naime, Udruženje penzionera grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Gradačac 13. augusta. Evo, gospodine Hajduk, dokad traju prijave i na koji način se zainteresovani penzioneri mogu prijaviti i evo informacije o cijeni, da kažete, ili participaciji?
1: Ovako, prije svega ja bih pozdravio sve naše penzionere, naše članove, zaželio bih vam da ostatak života provedu u najboljem redu što se tiče zdravlja, imovinskog stanja i svega ostalog. Što se tiče organizacije jednodnevnog izleta, mogu da kažem da je ovo treći izlet koji smo organizali ove godine, to je po našem planu i programu. Izlet će biti 13.8.26. godine, to je četvrtak, Gradačac, Sajna Šljive. Polazak iz Konjica je u 7 sati ispred gradske džamije Bingo, povratak iz Gradačca po dogovoru sa vođom puta. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati. Cijena povratne karte je 20 km po osobi. Prijava se mogu vršiti najkasnije do 12.8.26. godine, srijeda do 12 sati. Obavezno poštivanje gore navedene satice. Poslije ovog datuma prijava se neće primati. I imam jednu napomenu, znači isključivo pravo za korištenje ove vrste rekreacije imaju samo naši članovi udruženja i njihovi supružnici. Svi članovi koji se odluče za putovanje idu na vlastitu odgovornost. Zašto ovo navodim? Jer imali smo do sada prilika da su ljudi pošli na izlet gdje im treba neko ko će im pomoći. Mi kao udruženje nismo u mogućnosti da nekoga vučemo za ruku i da ga vodam. Iz tih razloga navodim ovo. Znači, svi su dobro došli, naši članovi i bujrom.
0: A da li ste nekad možda razmišljali, evo sada kad ste to rekli, o nekoj pratnji ili zdravstvenoj ili logističkoj podršci tokom putovanja za starije članove koji nisu mogućnosti sami biti na putovanju, da vam obezvijeti evo grad Konjic da nađe neka sredstva?
1: Teško je to tražiti jer mi ne možemo toliko osoba naći i platiti da se to ide. Evo i ova cijena samo od 20 km, znači udruženje će snositi 15 km da bi našim članovima bilo jeftinije putovanje.
0: Spomenuli ste Gradački sajam Šljive, evo da li je možda u sklopu izleta planiran zajednički ručak ili slobodno vrijeme za šetnju i druženje članova?
1: Uglavnom je slobodno druženje i šetnja članova s time da mogu posjetiti i sajam Šljive, to imamo mi u planu. Mi smo par puta pokušali da organizujemo i ručak zajednički. Međutim, nije to dobro prošlo iz razloga što ovaj neće da ide ovo, ono. I na kraju smo došli do zaključka, najbolje je sad, nek se snađe za sebe i to je to.
0: Da vas pitam, gospodine Hajduk, koliko ovakvi izlet ili evo, zajednička putovanja znače članovima udruženja u smislu socijalizacije odmah?

0: mora i bijega od svakodnevne rutine.
1: Pa mislim da imamo jednu grupu ovih naših članova koji jedva čekaju da odu da bi se družili. Drugi odu ovako po mojom slobodnom onome sudu. Odu da bi vidjeli da mogu pričati eto ovo vam je voljelo, ovo nije voljelo. Znači svi oni koji krenu s namjerom da kažu da i neće voljati, pa bolje je da ne idu. Znači organizovano je da se ljudi vesele, da prođu, da vide i da se vrate puni energije svojim domovima.
0: Je li s godinama dođe ta negativna energija?
1: Pa ne znam, je li to politička situacija, je li to neimaština, je li, mislim, ima više faktora, sigurno.
0: A spomenuli smo podršku, kako udruženje uspjeva financirati, evo, organizovati, iznijeti ovakve vrste projekata, nije ovo samo jedan izlet, vi kroz godinu nekoliko izleta imate, i evo, može li možda veća biti podrška lokalne zajednice grada Konjica kada je riječ o penzionerima naše grade?
1: Što se tiče lokalne zajednice, ona pomaže. Sigurno da bez podrške lokalne zajednice mi ne bi mogli da funkcionišemo na ovaj način, jer puno je zahtjeva, puno je svega. Evo i kad su u pitanju ovi odlasci na izlete, evo prvi puta smo mi kao udruženje uradili to da po 15 maraka po osobi smanjimo cijenu, ali svakako lokalna zajednica je nam jedan veliki vjetar u leđa i bez njega zaista ne bi mogli mi ovako da funkcionišemo. Uglavnom, mi se financiramo iz naših članarina koje su sada svima 3 marke. To smo govorili u ranijim emisijama, zašto smo tako uradili pa su svi prešli na 3 marke. To je zbog isplate ili posmrtnina ili isplate poklon paketa ili svega ostaloga, da ne bi bilo ovaj, a bilo je slučajeva, gdje onaj koji je imao bio na marku dobije 15 maraka paket, a ovaj koji je na 3 marke 45. I onda pitanje, kako on toliko, ja toliko, pa znam, normalno, znači koliko ko unese para, takva su i prava.
0: U 8. mjesecu izlet u Gradačac, planirate li još slične aktivnosti, izlete li, evo, imali banjskih liječenja za ovu godinu?
1: Što se tiče besplatnih banja, mi smo dobili 18 mjesta i svi su završili to banjsko liječenje, 17 naših članova, ostao još samo jedan, čekamo njegov oporavak i on će krajem 8. mjeseca da iskoristi to banjsko liječenje. Da li će do kraja godine biti još ti besplatnih banja, nismo sigurni da će ih biti, ukoliko bude, znači znaće naše članstvo, jer mi uvijek sve što imamo preko Radio Konjica, kome se rukovodstvu zahvaljujem, oni su naš put prema svijetu, prema našim članovima, sve što imamo, znači pošaljemo one objave i to je to.
0: Tako je, hvala vam puno. I evo, možda samo za sami kraj, šta biste poručili penzionerima onako pozitivno koji evo namjeravaju da se prijave za ovaj izlet u Gradačac, od 30. sada teku prijave i ide se 13. augusta.
1: Pa poželio bih sve najbolje, znači da dođu ovdje, da poštuju ove sace kad mogu kupiti karte i normalno da njihovo ponašanje tokom vožnje u odlasku i povratku bude na zavidnom nivou, jer mi kad planiramo nešto, planiramo tako da niko ne bude oštećen. Mi ne možemo svakom ispuniti želju da svako malo, neko bi pušio, neko bi ovo, pa ne možemo. Znači, mi bi trebali onda krenuti u 4 sata ujutro da bi mi ispoštovali sve to. Zaista se ne može.
0: Mogu se strpiti, pa kad bude neka pauza, svi zajedno uz pjesmu i...
1: Tako je, znači, kad bude pauza, kad vođa puta procijeni, tad se kaže i pauza. I međutim, šta je problem? Problem je gdje god napravimo pored nekog objekta pauzu, gazda zaključa WC, znači, jer neće čovjek da čisti, neće besplatno, onda je problem, što, kako i tako dalje.
0: Dobro, hajde, sve lijepa riječ, može što kažu, lijepa riječ, gvozdena vrata otvara, naći će se rješenje i zato, a evo svim penzionerima još jednom poziv da se prijave na jednodnevni izlet u Gradačac, da prošetaju kroz, jeli, Gradačački sajam šljive, da vide prekrasan grad i evo, ide se znači 13. augusta. Hvala vam još jednom i evo, puno sreće na putovanju našim penzionerima.
1: Hvala vama. Znači, ponovo napominjem, hvala Radio Konjicu koji nas prati svaka čas.
0: Bio je to Edo Hajduk, predsjednik Udruženja penzionera grada Konjica. Podsjećamo, jednodnevni izlet u Gradačac planiran je za 13. augusta. Sve dodatne informacije i prijave možete izvršiti u prostorijama udruženja. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje, ustala se Radio Konjica.

Zvijezde sa neba ne mogu naći put, put do svemira, al ti mogu ovu pjesmu poslati, da znaš da sam živ ljubavi.

0: Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Sa vama Radio Konjic.
1: I feel the need for speed.

0: Eto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Dobar vam dan iz studija Radio Konjica. Svima želimo ugodno poslijepodne uz naš ljetni program. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Nadamo se da ste i danas u dobrom raspoloženju, prije svega u dobrom zdravlju i sretni, barem svi oni koji će naredna dva dana odmarati, s obzirom da nam je došao petak. Svima želimo lijepe trenutke i danas, ali i tokom vikenda. Mi ćemo danas u nastavku našeg programa govoriti o nekim događajima koji su aktuelni ovih dana u našem gradu, najaviti neke događaje, govoriti o onima koji su održani, pa najavljujemo. Sutra će u Butrović polju biti organizovan marš sjećanja na šehide doline Neretvice. I to nije sve kada je riječ o događajima na području Neretvice. Fudbalski klub Klis je predstojećeg vikenda organizator jubilarnog 10.

Popularna niška grupa Galija, koja je tokom svog 50-godišnjeg postojanja prvi put održala koncert u Konjicu. Koncert je održan u sklopu Konjičkog ljeta i dana dijaspore Konjicu srcu BiH pod pokroviteljstvom grada Konjica. Dodirni me na tvojim usnama trube, čujem te kako dišeš, digni ruku i ostale pjesme Galije pronašle su put do razdragane konjičke publike svih generacija, koja je glasno pjevala bezvremenske hitove na platou ispred srednje škole Konjica. U nastavku donosimo atmosferu, razgovor sa Nešom Galijom i posjetiocima. Večeras je finalna večer memorialnog malonogometnog turnira Podorašac 2026. U finalu su ekipe Karbeg i Dino Gradnja. Završnica počinje u 20 sati utakmicom za treće mjesto između ekipa Maksumić Komerc i Sen Su. Finalna utakmica je u 21 sat. Danas dakle u programu govorimo o događajima u našem Konjicu i svakako u okolini Konjica. Ostanite s nama. Ha!

Radio Kornic. U subotu 1. avgusta u Buturović polju će biti organizovan marš sjećanja na šahide doline Neretvice. Marš se organizuje na inicijativu građana i građanki Buturović polja s ciljem odavanja počasti šahidima i očuvanja kulture sjećanja. Okupljanje učesnika i polazak planirani su ispred džamije u Buturović polju u 11 sati i 15 minuta, dok je polaganje cvijeća na mezaru Sejda Padalovića u Gostavićima predviđeno u 13 sati. Nakon toga učesnici će obići šahidsko obilje obilježje Ibrino guvno, kao i spomen obilježje Armije Republike Bosne i Hercegovine u Buturović polju, gdje je dolazak planiran oko 13 sati. Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže maršu sjećanja i svojim prisustvom odaju počast šehidima doline Neretvice, ali i doprinesu njegovanju kulture sjećanja na one koji su dali živote za domovinu. Marš sjećanja održava se uoči početka memorialnog turnira Sejd Padalović, koji će i ove godine okupiti brojne ekipe

0: i posjetioce u Buturović polju. Fudbalski klub Klis će predstojećeg vikenda u Buturović polju biti domaćin jubilarnog 10. izdanja memorialnog turnira Sejd Padalović. Uz domaćina Klis na turniru učestvuju i ekipe Baton, Iskra i Igman, najavljuje predsjednik kluba Ahmo Miljević.
1: To je 10. jubilarni turnir koji je Klis skupa sa Boračke, ove godine Boračko udruženje Bog i mjesta zajednica Nerevica će se uključiti u organizaciju toga memorialnog turnira Sejd Padalović. Znači, bit će 4 ekipe, znači, nogometni klub Iskra Bugojno, fudbalski klub Baton iz Sarajeva, fudbalski klub Igman Konjic i fudbalski klub Klis. Znači, prvog dana turnira igraće FK Klis, Baton i Iskra Bugojno Igman. Znači, pozivam ljubitelje fudbala dođu, da se okupimo, da poručimo fatije ovim Sejdu Rahmetli i ostalim borcima koji su dali svoje živote za odbranu ove države i da se družimo, da vidimo naraštaj omladinskih pogona.
0: Nedjelja 2. avgust donosi završnicu turnira Sejd Padalović. U 18 sati je susret za treće mjesto, a u 20 sati veliko finale. Nakon završetka finalne utakmice predviđena je svečana dodjela pehara, priznanja i pojedinačnih nagrada za najbolja ostvarenja na turniru.

0: u okviru manifestacije Dani Neretvice koja se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica i u organizaciji zavičajnog udruženja Sin Neretvica, sutra će biti održano tradicionalno veče bećarca i gangi. Cilj ove manifestacije je sačuvati od zaborava našu izvornu pjesmu. Više detalja Alisa Kudra.
1: U okviru manifestacije Dani Neretvice u subotu 1. augusta 2026. godine s početkom u 20 sati u Parsovićima će biti održano jubilarno 20. izdanje Festivala izvorne narodne pjesme Veče bećarca i gange Neretvica 2026. Događaj organizuje Udruženje za zaštitu kulturnog i historijskog nasljeđa Sin Neretvica pod pokroviteljstvom grada Konjica. Gostujući u programu Radija Konjic, predsjednik udruženja Salih Mustafić naglasio je značaj ove 20-godišnje tradicije.
2: Ove godine je naš jubilej, 20. godina večeri bećarca i gange. Ove godine s ponosom predstavljamo bećarac i gangu i pozivamo sve narode i narodnosti grada Konjica i šire da nam se pridluže kako bi proslavili ovaj naš jubilej koji organizujemo u Parsovićima. Velike su pripreme, sigurno 2-3 mjeseca prije samog održavanja. Koordinator tog čovjeka moram pomijeniti, Ibrahim Turak, koji je na čelu svih 20 godina organizacije Bećarca i gange. Veliki je trud, velika se sredstva ulože. Također zahvala je i gradu Konjicu, koji je sve ove godine prepoznao Bećarac i gangu. Manifestacija ove razmjere tradicije ne bi mogla iz godine u godinu rasti prepoznavanja grada.
1: Nakon što su ranijih godina u sklopu programa organizovana i takmičenja kosaca, ove godine je zbog infrastrukturnih radova na terenu fokus stavljen isključivo na muzički dio, uz nadu da će se tradicija košenja nastaviti narednih godina. U ovogodišnjem bogatom programu učestvuje više od 10 izvođačkih grupa i kulturno-umjetničkih društava, pojašnjava Mustafić.
2: Trebalo bi da bude 7 grupa čarca, 3 grupe gange, muške, ženske, sevdalinka, to jeste tradicionalna pjesma, kulturno-umjetničko društvo Preporod, kao i svake godine. Ove godine planiramo malo ljepši i bolji program da obilježimo ovih 20 godina koje je iza nas.
1: Govoreći o izazovu prenosa tradicije na mlađe generacije i planiranoj školi izvorne pjesme za srednjoškolce, Mustafić pojašnjava.
2: To u ovih posljednjih 2-3 godine gradonačelnik Osman Čatić je dodao sredstva za organizaciju ove manifestacije, tako da smo poboljšali neke stvari u manifestaciji. Iz godine u godine nadam se da ćemo uspjeti organizovati i školu za mlade, da se ova tradicija očuva i da se taj kraj sačuva. I nadam se da će kroz mlađe generacije proteći krv krišćanska i da će prići udruženju kako bi edukovali mlađe generacije da krenu sa bećarcom i gangom. Imamo već jednu mlađu ekipu koja već drugu godinu za redom učestvuje u gangi, ali u bećarcu nemamo. Tako da se nadam da ćemo i bećarac organizovati da bude mlađi naraštaj.
1: Predsjednik udruženja Salih Mustafić poslao je snažnu poruku o važnosti očuvanja korijena.
2: Ja mislim da čuvamo mi očuvanje bećarca i gange svoj identitet. Mi moramo kroz tu notu razgovarati da ne smijemo izgubiti svoj identitet, svoje korijene, svoje mjesto postojanja, odakle smo potekli. Znači, ne samo da to bude kao neka pjesma, ovo je identitet. Znači, ovo mi se poznajemo, naše dede, naše nene, naše nane. Mi gubimo njihove korijene gubeći ovo. Ja mislim da je

0: najbolji put da mladima se pokaže da to nije samo pjesma, da je to jedan identitet svih naroda, ne samo Bošnjaka, Srba, znači svih Bosanaca i Hercegovaca, Jebečara, Ciganga i razne pjesme, napjeve i milion nekih drugih stvari koji smo mi tako lako se odrekli, a čine naš identitet, čine našu kulturu, baštinu i sve ono što olako zaboravljamo. I dešavaju nam se mnoge stvari iz razloga toga što gubimo svoj identitet, a naravno gubljenjem identiteta i dignitet gubimo. Znači svaki dan sve više i više propadamo u neki tehnološki svijet, a sve više gubimo ljudskost, moral, etiku i milion nekih drugih stvari.
1: Iako se ranih godina razmatralo premještanje manifestacije u sam grad Konjic radi veće posjećenosti, Mustafić ostaje pri stavu da festival mora ostati u Neretvici.
0: U redu je da se pomjeri ona prema centru, ali ako je pomjerimo prema centru i ono malo ljudi što je ostalo tamo, povući se prema tome. Ja sam zagovornik da se to ne smije pomjeriti, da to mora biti mjesto okupljanja Parsovići. Onog trenutka kada je zapjevalo se prvi bečarac na području Parsovića, da se njeguje ta tradicija, da se ostavi na području Parsovića i da bude na području Parsovića.
1: Na kraju razgovora uputio je poziv svim sugrađanima.
0: 1. augusta u 20 sati udruženje Sin Nereca u saradnji sa gradom Konjicom organizuju veće bečarca i gange. Ovom prilikom pozivam sve slušaoce Radio Konjic da nam se pridruže na toj manifestaciji kako bi uljepšali i dali jednu notu ljepote tom kraju, oživjeli ga i vratili mlade na taj kraj da ne zaborave svoje korijene, da posjete svoju djedovinu i da proširimo taj klišanski duh kroz svijet.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Sinoć je u Konjicu nastupila popularna niška grupa Galija koja je tokom svog 50-godišnjeg postojanja prvi put održala koncert u Konjicu. Koncert je održan u sklopu Konjičkog ljeta i dana dijaspore Konjicu srcu BiH pod pokroviteljstvom grada Konjica. Dodirni me na tvojim usnama trube, čujem te kako dišeš, digni ruku i ostale pjesme Galije pronašle su put do razdragane konjičke publike svih generacija koja je glasno pjevala bezvremenske hitove na platovu ispred srednje škole Konjic. U nastavku donosimo atmosferu razgovor sa Nešom Galijom i posjetiocima.

0: kristalu, dolazi proleće.
1: Kako vam se dopada koncert?
2: Čuješ, muzika mu je mladost.
0: Možda sam lud.
2: I sve je kaza. Ovo grad što je priredio, kapa do poda i tačka. Zahvaljujući načelniku, a Boga mi imao manje. Pa mislim, stvarno, kad čovjek gleda ovo... Konji se sine nekada učio ples u pivnici, pa su dolazle grupe, pa je toga prošlo brdo. I zato ostaje trag dobre muzike. Znači, dobre muzike dođe. Ovo novo komponovano ne bi komentarisao. Samo je načelniku još ostalo da nam dovede lebi sol.
1: Divno! Pravo osvježenje! Kad ste slušali Galiju? Od uvijek!
3: Super! Hajte omladino!
4: Super, odlično!
1: Muzika vaše mladosti.
4: Da, naravno, naravno.
1: A evo ovdje ima dosta mlađi, znaju pjesme Galije.
4: E, pa dara, to je naša muzika koja se i sada sluša.
1: Lijepa večer u Konjicu.
4: Stvarno, jeste, baš mi je drago.
5: Pa prelijepo, stvarno, prelijepo. Lijep koncert, lijepi izvođači, puno ljudi, puno porodica, djece. Lijepo, jako lijepo.
6: Divan je koncert bio, znači svaka čast gradu Konjicu što nam je obezbijedio ovakvo druženje i da uživamo u ovoj divnoj muzici.
7: Sad govorim, tako je svjetno, tako me je vratilo u gimnazijske dane. Mogla sam sad plakat, bilo je predivno. Dobar.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Večeras je finalna večer memorialnog malonogometnog turnira Podorašac 2026. U finalu su ekipe Karbeg i Dino Gradnja. Završnica počinje u 20 sati utakmicom za treće mjesto između ekipa Maksumić Komerc i Sen Su. Finalna utakmica je u 21 sat. Sa članom organizacionog odbora Sedinom Korićem razgovarala je Alisa Kudra.
2: Večeras je na programu finalna večer memorialnog turnira u malom nogometu Podorašac 2026. Program počinje od 20 sati, utakmicom za treće mjesto. O svim detaljima završnice razgovaramo sa članom organizacionog odbora turnira Sedinom Korićem. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Konjice.
3: Dobar dan i lijep pozdrav svih slušalca Radio Konjice.
2: Evo ušli smo u samu završnicu memorialnog turnira u malom nogometu Podorašac 2026. Kakvi su vaši utisci evo, o dosadašnjem toku takmičenja i kvalitetu prikazanog evo, futsala?
3: Pa, odlični su utisci što se tiče sportskog segmenta, jako smo zadovoljni. Odlične ekipe, odlični, dosta dobri igrača, dosta dobri poteza smo vidjeli, zaista uzbudljivo i polufinalne utakmice su bile, četvrtfinale, non stop utakmice bile su ono baš jake i do 38. minute imate rezultat 2-3, 2-2, onda ono završi 5-2, ali to ono kad ide ekipa sa viškom igra, sa golman igrač, onda dođe za dvije minute primiš 2 ili 3 gola, ali zaista odličan turnir i ove godine smo imali.
2: Evo večeras ovo finalno večer otvaraju ekipe Maksumić Komerc i Sen Su u 20 sati u borbi za treće mjesto. Šta možemo očekivati od ovog susreta?
3: Pa očekujemo jedno zaista lavovsku borbu, obe ekipe su pokazale zašto su tu. Mislim da ćemo gledati odličnu utakmicu za treće mjesto, jer odlični su igrači tu sa nama i nadam se da pobjedi najbolje.
2: Veliko finale, Karbeg i Dino Gradnja. Ko evo po vašem mišljenju ulazi kao favorit?
3: To su ekipe koje su identične, znači jako jedna drugoj su slične. Mislim da su igračkim kadrom pa u 50-50 što se tiče igračkog kadra. Jako su igrali borbeno i od samog početka se pokazali zašto su tu, evo, došli su u finale ovogodišnjeg turnira.
2: I evo,
3: mislim da nas očekuje vrhunski mali nogomet večeras u Podorašcu i mnogo uzbudljivi poteza do kraja. Pozivam evo sve ljubitelje sporta da svojim pristupom veličaju finale večerašnjeg turnira u Podorašcu i da zajedno ispratimo još jedan turnir u Podorašcu.
2: Nakon finala, je li tako planirana i svečana dodjela nagrada?
3: Jeste, nakon finala svečana dodjela nagrada, proglašenje pobjednika i pojedinaca, obezbijedili smo ovo i za publiku 5 nagrada, tako da očekujemo jednu odličnu večer na malo nogometnu turniru u Podorašcu.
2: I evo, gospodine Korić, na kraju da spomenete sve one bez koga ovaj turnir nije moguć, organizacija ovakvog događaja zahtjeva mnogo truda. Ko je sve podržava turnir i koja je vaša poruka za sve ljubitelje malog fudbala u oči večerašnjeg spektakla?
3: Da, evo, generalni sponsor turnira je grad Konjic, saradnja sa udruženjem Zupčanik, Ministarstvo nauke, kulture i sporta, zlatni sponsor turnira. Ostali sponzori turnira su tu uvijek sa nama, svake godine, evo, ovim putem i se zahvaljujem. Stvarno, svake godine imamo podršku od domaćih kompanija, ovim putem i se zahvaljujem u svoje ime, u ime organizacionog odbora.
2: Hvala vam puno na izvanom vremenu, evo još jednom puno sreće večerašnjim ekipama, kako za treće, tako i za

0: prvo mjesto i evo, sretno večeras, još jednom poziv svim našim sugrađanima da dođu u Podorašac i da podrže ove ekipe.
1: Da, evo, hvala vama na pozivu i svako dobro.
2: Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
3: Hvala vam za pažnju u ovom dijelu ljeta na talasima Radio Konjica. Program su realizovali Muamer Ćukle, Alisa Kudra i Jamila Habibija. Do slušanja.
0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
2: Marketing Radio Konjica.
4: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

cijev ka smrti. Kad sad je život došao od tamo, zašto su bogati uglavnom škrti? Zašto smo

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

Radio Konjic. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Pred nama je još jedan sunčani i veoma topao dan i danas u našem programu slušajte razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine i šire, a nakon pozdravnih riječi donosimo vremensku prognozu za subotu 1. august 2026. godine. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda očekuje nas sunčano i vruće vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren na jugu i jugozapadu zemlje jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 17 do 23 do 39, a na jugu zemlje i do 42 stepena Celzijusa. Ugodan dan žele vam Muamer Ćukle i Aida Šabanović.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobar dan, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 1. august 2026. godine. Danas u Buturović polju će biti organizovan marš sjećanja na šehide doline Neretvice. Marš se organizuje na inicijativu građana i građanki Buturović polja s ciljem odavanja počasti šehidima i očuvanja kulture sjećanja. Okupljanje učesnika i polazak planirani su ispred džamije u Buturović polju u 11 sati i 15 minuta, dok je polaganje cvijeća na mezarju Sejda Padalovića u Gostevićima predviđeno u 13 sati. Nakon toga učesnici će obići šehidsko obilježje i Brinoguvno, kao i spomen obilježje Armije Republike Bosne i Hercegovine u Buturović polju, gdje je dolazak planiran oko 13 sati i 30 minuta. Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže maršu sjećanja i svojim prisustvom odaju počast

0: hidima doline Neretvice, ali i doprinesu njegovanju kulture sjećanja na one koji su dali živote za domovinu. Marš sjećanja održava se uoči početka memorialnog turnira Sejd Padalović, koji će i ove godine okupiti brojne ekipe i posjetioce u Butorović polju. U okviru manifestacije Dani Neretvice, koja se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica i u organizaciji zavičajnog udruženja Sin Neretvica, u punom su jeku pripreme za tradicionalno veče bećarca i gange. Cilj ove manifestacije je sačuvati od zaborava našu izvornu pjesmu, a ove godine nastupit će desetak grupa i izvođača sevdalinki. Program u Parsovićima počinje večeras od 20 sati, a više detalja o predstojećem događaju pripremila je Alisa Kudra.
1: U okviru manifestacije Dani Neretvice u subotu 1. augusta 2026. godine s početkom u 20 sati u Parsovićima će biti održano jubilarno 20. izdanje Festivala izvorne narodne pjesme Veče, Bećarca i Gange Neretvica 2026. Događaj organizuje Udruženje za zaštitu kulturnog i historijskog nasljeđa Sin Neretvica pod pokroviteljstvom grada Konjica. Gostujući u programu Radija Konjic, predsjednik udruženja Salih Mustafa naglasio je značaj ove 20-godišnje tradicije.
2: Ove godine je naš jubilej, 20. godina večeri Bećarca i Gange. Ove godine s ponosom predstavljamo Bećarac i Gangu i pozivamo sve narode i narodnosti grada Konjica i šire da nam se pridluže kako bi proslavili ovaj naš jubilej koji organizujemo u Parsovićima. Velike su pripreme, sigurno 2-3 mjeseca prije samog održavanja. Koordinator tog čovjeka moram pomijeniti Ibrahim Turak, koji je na čelu svih 20 godina organizacije Bećarca i Gange. Veliki je trud, velika se sredstva ulože. Također zahvala je i gradu Konjicu, koji je sve ove godine prepoznao Bećarac i Gangu. Manifestacija ove razmjere tradicije ne bi mogla iz godine u godinu rasti prepoznavanja grada.
1: Nakon što su ranijih godina u sklopu programa organizovana i takmičenja kosaca, ove godine je zbog infrastrukturnih radova na terenu fokus stavljen isključivo na muzički dio, uz nadu da će se tradicija košenja nastaviti narednih godina. U ovogodišnjem bogatom programu učestvuje više od 10 izvođačkih grupa i kulturno-umjetničkih društava, pojašnjava Mustafić.
2: Trebalo bi da bude 7 grupa bećarca, 3 grupe gange, muške, ženske, sevdalinka, to jeste tradicionalna pjesma, kulturno-umjetničko društvo Preporod, kao i svake godine. Ove godine planiramo malo ljepši i bolji program da obilježimo ovih 20 godina koje je iza nas.
1: Govoreći o izazovu prenosa tradicije na mlađe generacije i planiranoj školi izvorne pjesme za srednjoškolce, Mustafić pojašnjava.
2: To u ovih posljednjih 2-3 godine gradonačelnik Osman Čatić je dodao sredstva za organizaciju ove manifestacije, tako da smo poboljšali neke stvari u manifestaciji. Iz godine u godine nadam se da ćemo uspjeti organizovati i školu za mlade, da se ova tradicija očuva i da se taj kraj sačuva. I nadam se da će kroz mlađe generacije proteći krv klišćanska i da će prići udruženju kako bi edukovali mlađe generacije da krenu sa Bećarcom i Gangom. Imamo već jednu mlađu ekipu koja već drugu godinu za redom učestvuje u Gangi, ali u Bećarcu nemamo. Tako da se nadam da ćemo i Bećarac organizovati da bude mlađi naraštaj.
1: Predsjednik udruženja Salih Mustafić poslao je snažnu poruku o važnosti očuvanja korijena.
2: Ja mislim da čuvamo mi očuvanje Bećarca i Gange svoj identitet. Prvenstvo. Mi moramo kroz tu notu razgovarati da ne smijemo izgubiti svoj identitet, svoje korijene, svoje mjesto postojanja, odakle smo potekli. Znači, ne samo da to bude kao neka pjesma, ovo je identitet. Znači, ovo mi se poznajemo, naše dede, naše nene, naše nane. Mi gubimo njihove korijene gubijući ovo. Ja mislim da je najbolji put da mladima se pokaže da to nije samo pjesma, da je to jedan identitet svih naroda, ne samo Bošnjaka, Srba, znači svih Bosanaca i Hercegovaca, je Bećarac i Ganga i razne pjesme, napjeve i milion nekih drugih stvari koji smo mi tako lako se odrekli, a čine naš identitet, čine našu kulturu, baštinu i sve ono što olako zaboravljamo. I dešavaju nam se mnogije stvari iz razloga toga što gubimo svoj identitet, a naravno gubljenjem identiteta i dignitet gubimo. Znači svaki dan sve više i više propadamo u neki tehnološki svijet, a sve više najčešće gubimo ljudskost, moral, etiku i milion nekih drugih stvari.
1: Iako se ranih godina razmatralo premještanje manifestacije u sam grad Konjic radi veće posjeće,

0: Svećenosti, Mustafić ostaje pri stavu da festival mora ostati u Neretvici.
1: U redu je da se pomjeri ona prema centru, ali ako je pomjerimo prema centru i ono malo ljudi što je ostalo tamo, povući se prema tome. Ja sam zagovornik da se to ne smije pomjeriti, da to mora biti mjesto okupljanja Parsovići. Onog trenutka kada je zapjevalo se prvi bečarac na području Parsovića, da se njeguje ta tradicija, da se ostavi na području Parsovića i da bude na području Parsovića.
0: Na kraju razgovora uputio je poziv svim sugrađanima.
1: 1. augusta u 20 sati udruženje Sin Neretica u saradnji sa gradom Konjicom organizuju veće bečarca i gange. Ovom prilikom pozivam sve slušaoce Radio Konjic da nam se pridruže na toj manifestaciji kako bi uljepšali i dali jednu notu ljepote tom kraju, oživjeli ga i vratili mlade na taj kraj da se ne zaborave svoje korijene, da posjete svoju djedovinu i da proširimo taj klišanski duh kroz svijet.
2: U nastavku donosimo najavu mevludskih programa. U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026 Merhaba i naše resule ovog vikenda bit će održana dva mevludska programa. Prvi mevludski program bit će upriličen danas u džamiji u Parsovićima s početkom u 11 sati i 30 minuta, dok je drugi program na rasporedu u nedjelju 2. augusta u džamiji u Lukomiru s početkom u 11 sati. Sport. Fudbalski klub Klis domaćin je jubilarnog 10. izdanja memorijalnog turnira Sejt Padelović. Uz domaćina fudbalski klub Klis na turniru učestvuju i ekipe Baton, Iskra i Igman. Najavljuje predsjednik kluba Ahmo Miljević Lola.
3: To je 10. jubilarni turnir koji je Klis skupa sa Boračke, a ove godine Boračko udruženje Bog i mjesna zajednica Nerica će se uključiti u organizaciju toga memorijalnog turnira Sejt Padelović. Znači, bit će 4 ekipe, znači nogometni klub Iskra Bugojno, fudbalski klub Baton iz Sarajeva, fudbalski klub Igman Konjec i fudbalski klub Klis. Znači prvog dana turnira igraće FK Klis, Baton, Iskra, Bugojno, Igman. Znači pozivam ljubitelje fudbala dođu da se opimo, da pručimo fatije ovim Sejdara Hametli i ostalim borcima koji dali svoje živote za odbranu ove države i da se družimo, da vidimo narastaj omladinskih pogona.
2: Nedjelja 2. august donosi završnicu turnira Sejt Padelović na pomoćnom stadionu. 18 sati je susret za treće mjesto, a u 20 sati veliko finale. Nakon završetka finalne utakmice predviđena je svečana dodjela pehara, priznanja i pojedinačnih nagrada za najbolja ostvarenja na turniru. Za kraj donosimo informaciju o vremenskim prilikama. U Bosni i Hercegovini danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za period do 5. augusta svakodnevno od 12 do 17 sati. Prema upozorenju u Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature između 39 i 43 stepena Celzijusa, dok će se u većem dijelu Bosne najviše dnevne temperature kretati između 34 i 37 stepeni, što je u granicama narandžastog meteoalarma. Meteorolozi upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu uzrokovati poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, posebno onih na otvorenom, te povećati rizik od zdravstvenih tegoba kod osjetljivih kategorija stanovništva. U nastavku donosimo vremensku prognozu za subotu 1. august 2026. godine. Danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39 na jugu do 42 stepena Celzijusa. Bio je to infoblok Radio Konjica koji su realizovali Muamer Čukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

slatki i mali, nježni izdanak. Zaljevaj ga i porašće, a onda je krenulo zlo, strašni zvuci i slike. Bježala je meni u krilo, u podrumu igrala žmirke. Izašla je

0: Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program.

Duboko se sjeme sije, a sunca nema ni zrake. I kosti bole, to sam naslijedio. A moj stari od djeda i uvijek je crni kruh pobjedio. Garavim

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

0: Voljnić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

sklopivi tricikl sa guralicom 199,90, trampolina 366 cm, senzacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobar dan, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 1. august 2026. godine. Danas u Buturović polju će biti organizovan marš sjećanja na šehide doline Neretvice. Marš se organizuje na inicijativu građana i građanki Buturović polja s ciljem odavanja počasti šehidima i očuvanja kulture sjećanja. Okupljanje učesnika i polazak planirani su ispred džamije u Buturović polju u 11 sati i 15 minuta, dok je polaganje cvijeća na mezarju Sejda Padalovića u Gostevićima predviđeno u 13 sati. Nakon toga učesnici će obići šehidsko obilje i Brinoguvno, kao i spomen obilježje Armije Republike Bosne i Hercegovine u Buturović polju, gdje je dolazak planiran oko 13 sati i 30 minuta. Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže maršu sjećanja i svojim prisustvom odaju počast šehidima doline Neretvice, ali i doprinesu njegovanju kulture sjećanja na one koji su dali živote za domovinu. Marš sjećanja održava se uoči početka memorialnog turnira Sejd Padalović, koji će i ove godine okupiti brojne ekipe i posjetioce u Buturović polju. U okviru manifestacije Dani Neretvice, koja se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica i u organizaciji zavičajnog udruženja Sin Neretvica, u punom su jeku pripreme za tradicionalno veče bećarca i gange. Cilj ove manifestacije je sačuvati od zaborava našu izvornu pjesmu, a ove godine nastupit će desetak grupa i izvođača sevdalinki. Program u Parsovićima počinje večeras od 20 sati, a više

0: Više detalja o predstojećem događaju pripremila je Alisa Kudra.
1: U okviru manifestacije Dani Neretvice u subotu 1. augusta 2026. godine s početkom u 20 sati u Parsovićima će biti održano jubilarno 20. izdanje Festivala izvorne narodne pjesme Veče, Bećarca i Gange Neretvica 2026. Događaj organizuje Udruženje za zaštitu kulturnog i historijskog nasljeđa Sin Neretvica pod pokroviteljstvom grada Konjica. Gostujući u programu Radija Konjic, predsjednik udruženja Salih Mustafić naglasio je značaj ove 20-godišnje tradicije.
2: Ove godine je naš jubilej, 20. godina večeri Bećarca i Gange. Ove godine s ponosom predstavljamo Bećarac i Gangu i pozivamo sve narode i narodnosti grada Konjica i šire da nam se pridluže kako bi proslavili ovaj naš jubilej koji organizujemo u Parsovićima. Velike su pripreme, sigurno 2-3 mjeseca prije samog održavanja. Koordinator tog čovjeka moram pomijeniti, Ibrahim Turak, koji je na čelu svih 20 godina organizacije Bećarca i Gange. Veliki trud, velika se sredstva ulože. Također, zahvala je i gradu Konjicu, koji je sve ove godine prepoznao Bećarac i Gangu. Manifestacija ove razmjere tradicije ne bi mogla iz godine u godinu rasti prepoznavanja grada.
1: Nakon što su ranijih godina u sklopu programa organizovana i takmičenja kosaca, ove godine je zbog infrastrukturnih radova na terenu fokus stavljen isključivo na muzički dio, uz nadu da će se tradicija košenja nastaviti narednih godina. U ovogodišnjem bogatom programu učestvuje više od 10 izvođačkih grupa i kulturno-umjetničkih društava, pojašnjava Mustafić.
2: Trebalo bi da bude 7 grupa Bećarca, 3 grupe Gange, muške, ženske, Sevdalinka, to jeste tradicionalna pjesma, kulturno-umjetničko društvo Preporod kao i svake godine. Ove godine planiramo malo ljepši i bolji program da obilježimo ovih 20 godina koje je iza nas.
1: Govoreći o izazovu prenosa tradicije na mlađe generacije i planiranoj školi izvorne pjesme za srednjoškolce, Mustafić pojašnjava.
2: To u ovih posljednjih 2-3 godine gradonačelnik Osman Čatić je dodao sredstva za organizaciju ove manifestacije, tako da smo poboljšali neke stvari u manifestaciji. Iz godine u godine nadam se da ćemo uspjeti organizovati i školu za mlade, da se ova tradicija očuva i da se taj kraj sačuva. I nadam se da će kroz mlađe generacije proteći krv klišćanska i da će prići u udruženju kako bi edukovali mlađe generacije da krenu sa Bećarcom i Gangom. Imamo već jednu mlađu ekipu koja već drugu godinu za redom učestvuje u Gangi, ali u Bećarcu nemamo. Tako da se nadam da ćemo i Bećarac organizovati da bude mlađi naraštaj.
1: Predsjednik udruženja Salih Mustafić poslao je snažnu poruku o važnosti očuvanja korijena.
2: Ja mislim da čuvamo mi očuvanje Bećarca i Gange svoj identitet. Prvenstva. Mi moramo kroz tu notu razgovarati da ne smijemo izgubiti svoj identitet, svoje korijene, svoje mjesto postojanja, odakle smo potekli. Znači, ne samo da to bude kao neka pjesma, ovo je identitet. Znači, ovo mi se poznajemo, naše dede, naše nene, naše nane. Mi gubimo njihove korijene gubijući ovo. Ja mislim da je najbolji put da mladima se pokaže da to nije samo pjesma, da je to jedan identitet svih naroda, ne samo Bošnjaka, Srba, znači svih Bosanaca i Hercegovaca, je Bećarac i Ganga i razne pjesme, napjeve i milion nekih drugih stvari koji smo mi tako lako se odrekli, a čine naš identitet, čine našu kulturu, baštinu i sve ono što olako zaboravljamo. I dešavaju nam se mnogije stvari iz razloga toga što gubimo svoj identitet, a naravno gubljenjem identiteta i dignitet gubimo. Znači svaki dan sve više i više propadamo u neki tehnološki svijet, a sve više gubimo ljudskost, moral, etiku i milion nekih drugih stvari.
1: Iako se ranih godina razmatralo premještanje manifestacije u sam grad Konjic radi veće posjećenosti, Mustafić ostaje pri stavu da festival mora ostati u Neretvici.
2: U redu je da se pomjeri ona prema centru, ali ako je pomjerimo prema centru i ono malo ljudi što je ostalo tamo, povući se prema tome. Ja sam zagovornik da se to ne smije pomjeriti, da to mora biti mjesto okupljanja Parsovići. Onog trenutka kada je zapjevalo se prvi Bećarac na području Parsovića, da se njeguje ta tradicija, da se ostavi na području Parsovića i da bude na području Parsovića.
1: Na kraju razgovora uputio je poziv svim sugrađanima.
2: 1. augusta u 20 sati udruženje Sin Neretvica u saradnji sa gradom Konjicom organizuju Veče Bećarca i Gange. Ovom prilikom pozivam sve slušaoce Radio Konjic da nam se pridruže na toj manifestaciji kako bi uljepšali

0: Ali i dali jednu notu ljepote tom kraju, oživjeli ga i vratili mlade na taj kraj da se ne zaborave svoje korijene, da posjete svoju djedovinu i da proširimo taj klišanski duh kroz svijet.
1: U nastavku donosimo najavu mevludskih programa. U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026 Merhaba i naš Resule ovog vikenda bit će održana dva mevludska programa. Prvi mevludski program bit će upriličen danas u džamiji u Parsovićima s početkom u 11 sati i 30 minuta, dok je drugi program na rasporedu u nedjelju 2. augusta u džamiji u Lukomiru s početkom u 11 sati. Sport. Fudbalski klub Klis domaćin je jubilarnog 10. izdanja memorijalnog turnira Sejd Padelović. Uz domaćina fudbalski klub Klis na turniru učestvuju i ekipe Baton, Iskra i Igman. Najavljuje predsjednik kluba Ahmo Miljević Lola.
2: To je 10. jubilarni turnir koji Klis skupa sa Boračkim, ove godine Boračko udruženje Bog i mjesna zajednica Nerezišća će se uključiti u organizaciju toga memorijalnog turnira Sejd Padelović. Znači, bit će 4 ekipe, znači nogometni klub Iskra Bugojno, fudbalski klub Baton iz Sarajeva, fudbalski klub Igman Konjec i fudbalski klub Klis. Znači, prvog dana turnira igraće FK Klis, Baton i Iskra, Bugojno, Igman. Znači, pozivam ljubitelje fudbala dođu da se opimo, da pručimo fatije ovim Sejdara Metli i ostalim borcima koji su dali svoje živote za odbranu ove države i da se družimo, da vidimo narastaj omladinskih pogona.
1: Nedjelja 2. august donosi završnicu turnira Sejd Padelović na pomoćnom stadionu. U 18 sati je susret za treće mjesto, a u 20 sati veliko finale. Nakon završetka finalne utakmice predviđena je svečana dodjela pehara, priznanja i pojedinačnih nagrada za najbolja ostvarenja na turniru. Za kraj donosimo informaciju o vremenskim prilikama. U Bosni i Hercegovini danas je na snazi narančasti meteo alarm zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za period do 5. augusta svakodnevno od 12 do 17 sati. Prema upozorenju u Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature između 39 i 43 stepena Celzijusa, dok će se u većem dijelu Bosne najviše dnevne temperature kretati između 34 i 37 stepeni, što je u granicama narandžastog meteoalarma. Meteorolozi upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu uzrokovati poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, posebno onih na otvorenom, te povećati rizik od zdravstvenih tegoba kod osjetljivih kategorija stanovništva. U nastavku donosimo vremensku prognozu za subotu 1. august 2026. godine. Danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39 na jugu do 42 stepena Celzijusa. Bio je to infoblok Radio Konjica koji su realizovali Muamer Čukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

društva, institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i javne ustanove iz oblasti kulture, koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci aktivnosti iz člana 2 ovog javnog poziva, čiji se program i projekti i aktivnosti odnose na projekti za mlade, nauka, obrazovanje, kultura i očuvanje tradicije, zaštita životne sredine, okoliša i razvoj turizma. Projekti, programi koji se neće finansirati su projekti udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odabranim projektima financiranim iz budžeta grada Konjica, projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme, osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta. Projekti kojima je predviđen dio administrativnih i materijalnih troškova, električna energija, voda, telefon, kancelarijski materijal i sl. Projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte ne mogu se koristiti za finansiranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika i drugih lica iz upravljačke strukture udruženja, fondacije i ustanove. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv, osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca, prilog javnog poziva, koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Svi podnosioci prijava za dodjelu sredstava u vezi sa aktivnostima iz člana 3 ovog poziva obavezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju: rješenje o registraciji, uvjerenje o poreznoj registraciji, ID broj, obavještenje o razvrstavanju, klasifikacijska djelatnost, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva, uvjerenje, potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdat od uprave za indirektno oporezivanje, ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u opštini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije te potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana. U protivnom, projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekata ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekata, programa aplikanata prema sljedećim kriterijima sa pripadajućim brojem bodova: kontinuitet rada i broj članova udruženja, ciljevi koji se žele postići realizacijom projekta ili programa, ciljna grupa, aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu realizacije ciljeva, opis prethodne manifestacije ili događaja i očekivani rezultati, trajanje i masovnost manifestacije ili događaja, stručni kapaciteti nosioca projekta i drugih učesnika, vidljivost i promocija projekta, budžet i racionalnost troškova i značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekata i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu, koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno finansiranje programa ili projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, služba za opću upravu, društvene djelatnosti.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernice World 19,95, stoj stolice u setu 64,95, autosjedalica 0 do 36 kg 114,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Slušate Radio Konjic. Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisani i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.
1: Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica.

U okviru ekonomskog koda 614414 iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije. Da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevrić@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.

0: Tung Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Radio Konjic.

0: Radio Konjic.
1: Gradonačelnik Konjica raspisuje javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2026. godinu na području grada Konjica s ciljem otvaranja novih radnih mjesta, unapređenja poslovnog ambijenta i ostalih faktora koji će potaknuti ruralni razvoj, skup politika, mjera i aktivnosti koje za cilj imaju sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja i koje se planiraju i provode uz uvažavanje principa održivog razvoja, očuvanja i unapređenja kvaliteta okoliša. Novčana podrška namijenjena je sufinansiranju pokretanja biznisa i podršci poslovnim idejama u ruralnim područjima grada Konjica kroz finansiranje subvencija doprinosa za zaposlenu, samozaposlenu osobu i opreme za obavljanje osnovne djelatnosti. Visina bespovratnih sredstava po biznis planu može iznositi maksimalno do 30.000 konvertibilnih maraka. U slučaju da je zbirni iznos aplikacije koje su zadovoljile uslove ovog javnog poziva veći od ukupnog iznosa predviđenog za realizaciju programa, iznos odobrenih sredstava smanjivaće se po pojedinačnim aplikacijama koje su zadovoljile uslove javnog poziva, a u ovisnosti od kvalitete poslovnog plana. Osnovni cilj javnog poziva je podsticaj inovacijama, stvaranju novih radnih mjesta i unapređenje ekonomije na području grada Konjica. Korisnici sredstava mogu biti osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove: nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih javne ustanove Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona, Biro za zapošljavanje Konjic, ili poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo sa ograničenom odgovornošću u periodu od 1.1.2026. godine do dana objave javnog poziva. Na javni poziv mogu aplicirati osobe koje imaju prebivalište na navedenim područjima grada Konjica, zona 3, područje uzvodno od Tršanice, od naselja Ovčari, uključujući naselje Ovčari uz magistralni put M17 do granice područja grada, područje uz magistralni put M17 od naselja Orahovica, uključujući naselje Orahovica do Ribičkog mosta granice područja grada, zona 5, područja koja pripadaju sekundarnim centrima Glavatičevo, Vuturović polje, Spiljani, Džajići, Odžaci i Bijela, šesta zona ostala naseljena mjesta na području grada Konjica. Da će po odobravanju poslovne ideje registrovati i razvijati vlastiti biznis na

području navedenih zona grada. Poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo sa ograničenom odgovornošću u periodu 5. januar 2026. godine do dana objave javnog poziva sa sjedištem u navedenim zonama, da nisu bili korisnici bespovratnih sredstava u svrhu samozapošljavanja u ranijem periodu. Sredstva podsticaja su isključivo namijenjena za subvenciju doprinosa za zaposlenu samozaposlenu osobu sa najviše 12 mjeseci poslovanja, kupovinu mašina, alata,

0: konjic. Marketing.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan Dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 1-2-3, Operativni centar civilne zaštite na broj 1-2-1 ili policiju na broj 1-2-2. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti sporta izvršit će Komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekta, odnosno programa aplikanta, prema sljedećim kriterijima s pripadajućim brojem bodova. Kontinuitet rada, nivo takmičenja na kojim sportske ekipe i sportisti učestvuju prema predloženom projektu. Ukupan broj članova sportske organizacije i broj članova oslobođenih plaćanja članarine dokazuje se dostavljanjem potvrde iz službene evidencije. Ostvareni sportski rezultati u prethodnoj godini, opis trajanja i masovnost manifestacije ili događaja. Broj stručnih osoba uključenih u realizaciju projekta ili programa, tradicija organizovanja postojanja projekta ili programa, značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu, budžet i racionalnost troškova, kvalitet programa, odnosno projekta. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekta i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog sportskih organizacija neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno finansiranje programa projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, služba za opću upravu društvene djelatnosti i mlade, maršala Tita, broj 62, 88400 Konjic, sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59.95. Jacuzzi Intex 799.90. Muški šorts za kupanje 9.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44.45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Radio Konjić sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Gradonačelnik grada Konjica raspisuje javni poziv za učešće u programu podrške osnivanja biznisa Startup za 2026. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2026. godinu na području grada Konjica s ciljem otvaranja novih radnih mjesta i unapređenja poslovnog ambijenta, poboljšanja općih uslova za razvoj i konkurentnost obrta mikro i malih preduzeća. Visina bespovratnih sredstava po biznis planu za Startup App može iznositi maksimalno do 10.000 konvertibilnih maraka. Osnovni cilj javnog poziva je podsticaj samozapošljavanju mladih žena i marginaliziranih

ranih kategorija društva sa područja grada Konjica kroz sufinansiranje troškova pokretanja vlastitog biznisa. Korisnici sredstava mogu biti osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove. Nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih u javnoj ustanovi službi za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona Biro za zapošljavanje Konjic, koji su registrovali poslovni subjekt u periodu od 1. januara 2026. godine do dana objave javnog poziva u poslovnoj 2026. godini. Imaju prebivalište na području grada Konjica, pripadaju kategoriji osoba starosti do 40 godina, da će po odobravanju poslovne ideje registrovati poslovni subjekt na području grada Konjica za nezaposlene osobe, da nisu bili korisnici bespovratnih sredstava u svrhu samozapošljavanja od strane grada Konjica u ranijem periodu. Pravo učešća na podsticaj po osnovu programa ne mogu ostvariti sljedeći korisnici: fizička lica registrovana kao dopunska djelatnost ili imaju namjeru registrovati dopunsku djelatnost, fizička lica koja su ostvarila podsticaj i registrovala pa odjavila djelatnost, subjekti koji su objavili istu ili sličnu djelatnost i istu su odjavili, subjekti koji planiraju nabaviti opremu od lica koja nemaju registrovanu djelatnost, subjekti registrovani ili imaju namjeru registrovati djelatnost igra na sreću i kazina, subjekti koji imaju namjeru registrovati djelatnost trgovine, trgovačke radnje, trgovac pojedinac i slično. Sredstva podsticaja su namijenjena za subvenciju doprinosa za zaposlenu samozaposlenu osobu za najviše 12 mjeseci poslovanja, kupovinu mašina, alata, opreme i sredstava za rad za obavljanje djelatnosti nova oprema, kupovinu informatičke opreme za rad, kupovinu specijaliziranih softverskih licenci neophodnih za obavljanje osnovne djelatnosti, troškove registracije poslovnog subjekta osim osnivačkog kapitala. Neprihvatljivim troškovima smatrat će se svi ostali troškovi kao što su osnivački kapital, troškovi neto plate, troškovi režija i održavanja, voda, struja, grijanje, komunalni otpad, telekomunikacije, upravljanje zgradom, internet i slično, kamate, knjigovodstvene usluge i slično, police, osiguranja imovine, kupovina, iznajmljivanje zemljišta, objekata i automobila, troškovi koji nisu relevantni za implementaciju biznis plana, troškovi pribavljanja neophodne dokumentacije, upotrebna dozvola, građevinska dozvola, okolišne dozvole i slično, te drugi troškovi koji se ne smatraju prihvatljivim. Svi troškovi koji su nastali u periodu prije potpisivanja ugovora sa gradom Konjic spadaju u kategoriju neprihvatljivih troškova, osim troškova nabavke mašina, alata, opreme i sredstava za rad za obavljanje osnovne djelatnosti. Obrasci za prijavu na javni poziv se mogu preuzeti na web stranici grada Konjica, konjic.bi na infopultu grada Konjica. Svi dokumenti koji se predaju moraju biti u formi koja je naznačena pod obaveznom dokumentacijom. Grad Konjic ne snosi odgovornost prema učesnicima javnog poziva u pogledu aktivnosti koje su preduzeli u cilju apliciranja, te zadržava pravo da poništi javni poziv. Prijava na javni poziv i svi prateći dokumenti moraju biti uvezani, redno numerisani i potpisani od strane podnosioca prijave. Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-maila najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijave na javni poziv. Kontakt osobe su Adisa Kevrić, e-mail adisa.kevric@konjic.ba, te Naida Macić, e-mail naida.macić@konjic.ba. Postupak po javnom pozivu provest će komisija imenovana od strane gradonačelnika. Komisija u prvom koraku razmatra formalnu ispravnost prijava. U drugom koraku formalno ispravne prijave komisija boduje shodno kriterijima i sačinjava i objavljuje preliminarnu rang listu koja će se objaviti na oglasnoj tabli te web stranici grada Konjica, konjic.ba. Na objavljenu preliminarnu listu podnosioci prijava imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste, a lista se podnosi imenovanoj komisiji. Po isteku roka za prigovori i rješavanja po pristiglim prigovorima, komisija sačinjava konačnu rang listu te istu dostavlja gradonačelniku. Konačna rang lista korisnika podrške se objavljuje na oglasnoj tabli te web stranici grada Konjica. Sa odabranim aplikantima grad Konjic zaključuje ugovore u kojima će se definisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno načini i dinamika korištenja dodijeljenih finansijskih sredstava, monitoring implementacije prihvaćenog biznis plana i namjenski utrošak sredstava. Kontrolu utroška dodijeljenih sredstava na osnovu ovog javnog poziva vršit će služba za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj. Ukoliko se ustanovi da se dodijeljena sredstva koriste protivno odredbama zaključenog ugovora, grad Konjic će raskinuti isti i korisnik će imati

0: obavezu da izvrši povrat cjelokupnog iznosa dodijeljenih sredstava. Predstavnici službe zadržavaju pravo izvršiti kontrolu na terenu radi provjere da su sredstva iskorištena u skladu s odobrenom namjenom. Napomena, gradonačelnik zadržava pravo da poništi javni poziv u svako vrijeme ako procijeni da za to postoje opravdani razlozi. Prijava na javni poziv podnosi se dostavljanjem obavezne dokumentacije naznačene u javnom pozivu u zatvorenoj koverti na protokol gradske uprave grada Konjica ili putem pošte na adresu grad Konjic, služba za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, komisija za provođenje javnog poziva Maršala Tita broj 62-88400 Konjic sa naznakom za učešće u programu podrške osnivanju biznisa Startup za 2026. godinu ne otvarati. Na poleđini koverte je obavezno naznačiti ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog subjekta koji aplicira, adresu i kontakt telefon. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.
1: Grad Konjic objavio je javni poziv za dodjelu financijske pomoći fizičkim licima čija je imovina pretrpjela štetu u poplavama i klizištima 4. oktobra 2024. godine na području grada. Pravo na dodjelu sredstava imaju vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata koji su oštećeni u prirodnoj nesreći iz oktobra 2024. a čija je šteta evidentirana i procijenjena u skladu sa elaboratom o procjeni šteta. Pristigle prijave razmatraće komisija za provođenje javnog poziva i stručna komisija koja će obilaskom terena utvrditi opravdanost zahtjeva. Nakon toga bit će sačinjena preliminarna lista korisnika koja će biti objavljena na službenoj web stranici i oglasnoj ploči grada Konjica. Na preliminarnu listu moguće je podnijeti prigovor u roku od 5 dana od dana objave. Visina dodijeljenih sredstava zavisit će od ukupno raspoloživih sredstava, broja pristiglih prijava i procijenjene štete, a umanjit će se za eventualnu pomoć koju su podnosioci već ostvarili od drugih nivoa vlasti, osiguravajućih društava ili drugih pravnih i fizičkih lica. Korisnici kojima budu odobrena sredstva potpisat će ugovor sa gradom Konjicom i obavezati se da ih koriste isključivo za sanaciju šteta nastalih u poplavama i klizištima. Prihvatljivi su troškovi sanacije nastali od 4. oktobra 2024. do 31. oktobra 2026. a izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, uz račune i dokaz o plaćanju, potrebno je dostaviti najkasnije do 30. novembra ove godine. U slučaju nenamjenskog trošenja sredstava, korisnici će biti obavezni izvršiti njihov povrat. Fizička lica koja su prijavu podnijela po prvom javnom pozivu ne trebaju se ponovo prijavljivati. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane, a dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom putem telefona 036 735 370 i 036 735 371. Javni poziv dostupan je na web stranici grada konjic.ba.

0: needs. Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjica. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Slušaš je tvoj zvuk. Ritam Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ukoliko imate sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: Danke.
1: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u Segici.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjic. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorc za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Sportski pozdrav slušaocima emisije Sport Finish. Sa vama su Muamer Ćukle i Emila Habibija. Dobrodošli u svijet sporta. U emisiji govorimo o sportskim aktuelnostima, na početku o lokalnim sportskim događajima. Sinoć je završen 28. memorijalni malonogometni turnir Podorašac 2026, čiji je pobjednik ekipa Karber Prof, koja je u finalu pobjedila ekipu Dino Gradnja. Treće mjesto je osvojila ekipa Maksumić Komerc, a četvrto Sensu. Fudbalski klub Klis je u polufinalu Kupa Hercegovačko-Neretvanskog kantona u srijedu poražen od Brotnja, a klub je ovog vikenda organizator 10. memorijalnog turnira Sejd Padalović. Konjički skakač Danko Dangubić osvojio je treće mjesto na skokovima sa Starog mosta u Mostaru. Toliko u najavi emisije u kojoj emitujemo i druge sportske aktuelnosti. Ostanite s nama.

Iskusni napadač Smail Prevljak, dosadašnji igrač Istre 1961, novi je centar for Dinama. Prevljak će svojim iskustvom i istančanim osjećajem za gol dodatno pojačati napadački potencijal ekipe trenera Marija Kovačevića. U Dinamu će nositi dres s brojem 14. Prevljak je rođen 10. maja 1995. godine u Konjicu. Prve fudbalske korake načinio je u lokalnom Igmanu, a od ljeta 2013. godine bio je u Akademiji Leipciga, pri čemu je debitovao i za prvu ekipu. Godinu kasnije preselio se u Salzburg, gdje je nastupao i za prvu ekipu, a u počecima i za drugi sastav. U ekipi Salzburga proveo je 6 godina i pritom osvojio 4 naslova prvaka i 3 naslova pobjednika kupa. U međuvremenu je kratko igrao na posudbi za austrijski Mattersburg, potom prešao u belgijski Eupen, u kojem je nastupao 3,5 sezone. U Eupenu je u 99 nastupa postigao 42 gola uz 11 asistencija. Prošlog ljeta, nakon 2-godišnje epizode u berlinskoj Herti, pristupio je Istri 1961, u kojoj je u 34 službene utakmice postigao 15 golova. Prevljak je upisao i 27 nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, postigavši pritom 6 golova. Fudbaleri Mostarskog Veleža poraženi su u četvrtak na stadionu Bilino Polje u Zenici u uzvratnom meču drugog kola kvalifikacija za Euro konferencijsku ligu od slovačke ekipe Dunajska Streda sa 0-3, te sa ukupnih 0-4 ispali iz daljeg takmičenja. Mostarski Zrinski u Mostaru je u četvrtak u sklopu drugog kola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu odigrao 2-2 sa islandskim Valurom. Zrinski tako nije uspio nadoknaditi za ostatak od jednog gola s Islanda i put u Evropu ove godine za njih je završen. Od BH klubova u Evropi je ostao samo borac Banja Luka. Fudbaleri borca su izborili plasman u treće pretkolo konferencijske lige nakon što su revanš susretu u gostima protiv Petrokuba odigrali neriješeno 3-3. Prvak BH plasirao se u narednu fazu takmičenja zahvaljujući uvjerljivoj pobjedi od 3-0 iz prvog meča u Banja Luci.

0: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Sinoć je u Podorašcu završen 28. memorijalni malonogometni turnir Podorašac 2026, na kojem je učestvovalo 12 ekipa. Pobjednik turnira je ekipa Karbek Prof, koja je u finalu pobjedila ekipu Dinogradnja rezultatom 4-3. U utakmici za treće mjesto ekipa Maksumić Komerc je pobjedila ekipu Sensu rezultatom 4-1. Za najboljeg igrača turnira je proglašen Nasir Hasanović iz pobjedničke ekipe Karbek Prof, a iz redova iste ekipe i najbolji strijelac Refik Imamović. Za najboljeg golmana je proglašen Almir Tabak iz ekipe Dinogradnja. Priznanje za fair play je osvojila ekipa Domus AS. Prvoplasirana ekipa je dobila novčanu nagradu u iznosu od 5000 konvertibilnih maraka, drugoplasirana ekipa je osvojila 1500 maraka, a trećeplasirana ekipa 500 maraka. Najbolji igrač, strijelac i golman su nagrađeni sa po 100 konvertibilnih maraka, a organizator je za publiku obezbijedio nekoliko nagrada od sponzora. Emitujemo razgovore sa najuspješnijim pojedincima turnira. Najbolji strijelac na turniru je iz pobjedničke ekipe Refik Imamović. Čestitamo. Kakvi su vaši komentari o ovogodišnjem turniru?
2: Prije svega hvala vama puno na čestitkama. Onda hvala organizatoru na ovako dobro organizovanom turniru. Utisci su dobri, koje tu uspjeli smo da osvojimo na kraju. Imali smo težak put do finala, ali eto, timskim duhom i našom dobrom igrom stvarili smo do taj rezultat koji smo željeli, to jeste prvo mjesto.
1: Isplatilo se.
2: Najveća vrijednost ekipe je to zajedništvo i da se uvijek držimo tu jedan za drugog. I eto, to nam je opet, kažem, donijelo to prvo mjesto i nadam se da ćemo ovako nastaviti ako Bog da iz godine u godinu osvajati turnira u najboljem slučaju.
1: Jeste li učesnici još nekih turnira?
2: Jesmo. Vodamo po čitavoj Bosni kako stignemo. Eto, imali smo neki zapaženi rezultata ove godine. Osvojili smo eto i Hadžiće, ovo nam je drugo finale koje smo osvojili u nekoliko mjeseci. Također pobjednici smo mini nogometne lige u Sarajevu, te fair play lige u Sarajevu. Krilno je ove godine, nadam se da će se i nastaviti i da ćemo stvariti još bolje rezultate i da će ostati taj timski duh kod nas.
1: Hvala i sretno.

0: Hvala puno.
1: Najbolji golman na turniru je Almir Tabak iz ekipe Dinogradnja. Čestitamo. Je li bio zahtjevan turnir? Jeste li očekivali priznanje?
2: Pa da, bio je zahtjevan turnir. Bilo je dobri ekipa. Bilo nam je drago što smo došli pri kraju turnira. Nažalost, izgubili smo finale. Čestitamo pobjednicima, a nama to godine, ako Bog da, idemo na prvo mjesto.
1: Vi ste redovni ovdje?
2: Pa da, pa prilično redovan.
1: Vaša ekipa sastavljena je dobrih momaka.
2: Jako fini momci, prilično Tarči, Pazarići, par momaka, malo dalje, jako fini momci. Čast mi igra sa njima, s mojim momcima Dinogradnja. Čestitam i od srca što smo pozvali da za njih branim.
1: Naš sagovornik je najbolji igrač turnira, Nasir Hasanović iz pobjedničke ekipe, Karbeg Brof, lijepa titula, pa, zaslužena.
3: Što se tiče ekipe, definitivno zaslužena, moja pa pomalo laskava titula, bez ekipe je teško biti najbolji igrač.
1: Što se tiče vaših kolega u ekipi, šta je bilo ono presudno pa da osvojite turnir?
3: Pa znate kako, ova ekipa je veoma mlada, igramo zajedno možda zadnjih godinu i po dana. Ono najbitnije sloga mi je stvarno ovo ekipa u kojoj svaki igrač, što bi se reklo, žargonski gine za drugog igrača i ta neka sloga i donosi titule, zajednički trud.
1: Nije ovo jedini turnir, čuli smo od vaše kolege koji je izabran za najboljeg strijelca, putujete, nastupate na raznim turnirima, kako vam je bilo na ovom turniru?
3: Prije svega odlična, odlična realizacija, stvarno smo se osjećali kao kod kuće, na nivou vrhunskih turnira moramo reći, tako da organizator stvarno ima i na što biti koristi.
1: Hvala i vidimo se do godine. Nagrade najuspješnijim ekipama i pojedincima su uručili gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i članovi organizacionog odbora turnira, koji su gradonačelniku Ćatiću uručili zahvalnicu u znak zahvalnosti za podršku u organizaciji turnira. Gradonačelnik Ćatić je čestitao organizatorima na organizaciji 28. memorijalnog malonogometnog turnira Podorašac 2026. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić je ove godine bio na završnici turnira, malonogometnog memorijalnog turnira Podorašac 2026. Grad Konjic podržava malonogometne turnire, 28. po redu je okončan u Podorašcu.
4: Raduje me, čini se da je grad Konjic ove godine uz malonogometni turnir ovdje u Podorašcu, turnir posvećen svećeno na šehide. Drago mi da u organizaciji samog turnira učestvuju mladi ljudi koji kroz kulturu sjećanja trude se da otrgnu od zaborava sve one koji su dali svoje živote, da danas mi uživamo u slobodi također. Drago mi je da bi mladi ljudi iz godine u godinu unapređuju kvalitet samog turnira i sama organizacija je na nivou i želim da je čestitam. Ono što me također raduje da je konstantno to je jedan određen broj kako je prijavljena ekipa, tako i publike, i ono što također želim da naglasim da jednostavno ovakvim načinom same organizacije kako mjesne zajednice, tako i gradske uprave daje jedan izuzetno dobar rezultat, a ono što je vrlo važno da smo imali priliku da vidimo kvalitetan fudbal i fair play igru, i što mi je najvažnije da nije bilo povreda na samom turniru.
1: Evidentno je da će biti još nekih novih malonogometnih turnira koji će podržati grad Konjic, tu su Pežice, potom jedan novi turnir u Neretvici.
4: Upravo tako, jednostavno iz godine u godinu kako imamo tradicionalne ove turnire, rekli ste upravo da je ovaj 28. također javljaju se ideje za novim određenim sadržajima u skopu Končkog geta, i drago me da mladi ljudi upravo se opredeljuju da proširuju sadržaj kako sportski tako kulturni, i u tom dijelu grad koji će biti podrška svim aktivnostima koje se provode, a posebno onim aktivnostima koje služe kulturi sjećanja.
1: Sedin Korić, član organizacionog odbora turnira, izjavio je da su zadovoljni ovogodišnjim aktivnostima. Sedin Korić, član organizacionog odbora memorijalnog malonogometnog turnira Podorašac, naš je sagovornik. Završen je još jedan turnir, 28. po redu. Jeste li zadovoljni, Sedine?
5: Hvala na dolasku u mjesnu zajednicu Podorašca. Hvala Radio Konjicu što nas pratite. Po organizacionog turnira je zadovoljna. Jako dobre su utakmice bile. Ove godine odličan kvalitet ekipa je bio. 12 ekipa se prijavilo na ovogodišnji turnir, podijeljene u dvije grupe. Odigrali smo četiri finale, polufinale i finale, evo, 28. memorijalnom po redu turnira u Podorašcu. Hvala svim sponzorima, hvala gradu Konjicu na čelu sa gradonačelnikom Osmanom Čatićem, svim dobrim ljudima koji su imali

finiš. Schalke je službeno potvrdio da će igrati prijateljsku utakmicu protiv najtrofejnijeg svjetskog fudbalskog kluba Real Madrida. Schalke će 16. avgusta od 17 sati igrati prijateljsku utakmicu protiv Real Madrida. Utakmica se igra u okviru proslave 25. godišnjice od izgradnje Veltins Arene, sjajnog stadiona na kojem Schalke igra domaće utakmice. Veći spektakl od dolaska najtrofejnije evropske ekipe nije moguć. Tako će naši reprezentativci Edin Džeko i Nikola Katić igrati protiv Real Madrida, a predvodit će ih naš stručnjak Miron Muslić. Džeko će, podsjetimo, u ponedjeljak potpisati ugovor sa Schalkeom na još jednu sezonu i onda se priključiti pripremama trofejnog kluba iz Gelsenkirchena.

Bosansko-hercegovački reprezentativac Jovo Lukić uskoro bi mogao napustiti Rumunsku. Univerziteteu iz Kluža, četiri kluba stoje u redu za njegov transfer. Reprezentativac BiH je procvjetao prošle sezone jer je bio najbolji strijelac rumunskog šampionata sa 18 golova i tako je skrenuo pažnju na sebe. Kulminaciju je doživio nastupivši za Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu, a u prvom duelu mundijala postigao je gol u remiju protiv Kanade rezultatom 1-1. To, ali i igre za rumunski klub, skrenuli su pažnju na njega. Rumunski mediji otkrivaju da su četiri kluba kontaktirala Univerziteteu za mogući transfer. To su Bešiktaš, St. Pauli, Hoffenheim i Ren. Ipak, nijedan od tih klubova nije ponudio dovoljnu svotu novca koja bi zadovoljila apetite rumunskog kluba. Klub traži 3 miliona eura za napadača reprezentacije Bosne i Hercegovine koji je stigao besplatno iz Univerziteteu Krakov. Baby.

0: Sport Finish. Fudbalski klub Klis će ovog vikenda u Buturović polju biti domaćin jubilarnog 10. izdanja memorialnog turnira Sejd Padalović. Uz domaćina Klis na turniru učestvuju i ekipe Baton, Iskra i Igman. Turnir najavljuje predsjednik kluba Ahmo Miljević Lola.
1: To je 10. jubilarni turnir koji je Klis skupa sa Boračke, a ove godine Boračko udruženje Bog i mjesna zajednica Nerijesa će se uključiti u organizaciju toga memorialnog turnira Sejd Padalović. Znači, bit će 4 ekipe, znači, nogometni klub Iskra Bugojno, fudbalski klub Baton iz Sarajeva, fudbalski klub Igman Konjec i fudbalski klub Klis. Znači, prvog dana turnira igraće FK Klis, Baton, Iskra, Bugojno, Igman. Znači, pozivam ljubitelje fudbala dođu, da se opimo, da pručimo fatije ovima Sejdara Hametli i ostalim borcima koji dali svoje živote za odbranu ove države i da se družimo, da vidimo naraštaj omladinskih pogona.
0: Nedjelja 2. august donosi završnicu turnira Sejd Padalović na pomoćnom stadionu u 18 sati. Igraće se susret za treće mjesto, dok je od 20 sati zakazano veliko finale. Nakon završetka finalne utakmice predviđena je svečana dodjela pehara, priznanja i pojedinačnih nagrada za najbolja ostvarenja na turniru. Uoči početka 10. memorialnog turnira Sejd Padalović danas je organizovani marš sjećanja na šehide Doline Neretvice. Marš se održava na inicijativu građana i građanki Buturović polja s ciljem odavanja počasti šehidima i očuvanja kulture sjećanja.

Sport Finish. Mladi BH fudbalski reprezentativac Kerim Alajbegović trebao bi stići u Torino na ljekarske preglede i zvanično potpisivanje ugovora s Juventusom, prenosi Gazeta dello Sport. Prvu priliku za debi u dresu stare dame Alajbegović bi mogao imati već 5. avgusta na stadionu Kai Tak u Hong Kongu, gdje Juventus u okviru turnira igra prijateljski meč protiv Chelsea. Ovaj potencijalni debi nosi dodatnu simboliku jer je upravo londonski Chelsea bio jedan od klubova koji su pokazali ozbiljan interes za BH Dragulja i željeli ga dovesti u svoje redove. Juventus je bio brži i konkretniji i uspio osigurati potpis mladog ofanzivca. Juventus će Bayer Leverkusenu za usluge velikog BH talenta platiti paket vrijedan 35 miliona eura, uključujući bonuse. Od ukupne cifre oko 33 miliona predstavljaju lakše ostvarive bonuse, dok bi dodatna 2 miliona eura zavisila od težine uslova. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Duel između Banjalučkog borca i Mostarskog Zrinjskog, koji je bio planiran za sutra na gradskom stadionu Banja Luci, neće biti odigran. Odluka je donesena uzimajući u obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Novi termin odigravanja Superkupa bit će u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a datum i sad Satnica bit će naknadno određeni. Podsjećamo, borac je osvojio titulu prvaka Bosne i Hercegovine, a Zrinski je osvojio naslov u kupu Bosne i Hercegovine.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Konjički skakač Danko Dangubić osvojio je prošle nedjelje treće mjesto u skokovima sa Starog mosta u Mostaru. Danko je za Radio Konjica izjavio da je ovo početak sezone skokova u regiji, a s njim je razgovarala Alisa Kudra.
2: Zapažen rezultat je li u tvojoj bogatoj skakačkoj karijeri, osvojio si treće mjesto u disciplini skokova na glavu na tradicionalnim skokovima sa Starog mosta u Mostaru.
3: Hvala vam u svakom slučaju što ste vas da sa nama, što pratite kompletnu situaciju ne samo ovdje u Mostaru, nego u Konjici na daljim skakaonama, izvještavate javnost. Hvala vam što godinama pratite na sve skupa skakače. Proteklo je dobro, imali smo jak vjetar i čak pomalo kiše. Nije to publici smetalo, publika je bila u prvim redovima, jako puno turista, jako puno naših ljudi, može se reći, bilo je popunjeno do posljednjeg mjesta, atmosfera je bila dobra, ali malo psihička igra je igrala problem baš zbog tog vjetra, bilo je dosta loših skokova. Ukupno je bilo 18 takmičara na glavu, 10 ulazi u drugu seriju, prvo mjesto je Evald Krnić iz Podgorice, drugo mjesto je zauzeo Dino Bajrić iz Sarajeva, ili kako mi volimo reći, naš Dino, pošto je Dino više naš nego Sarajlija, i eto, treće mjesto sam hvala Bogu zauzeo ja ove godine.
2: Što se tiče konkurencije, evo, kazao si, malo je taj vjetar pravio problem iz godine u godinu. Kakva je konkurencija? Je li ove godine bila bolja ili lošija?
3: Pa s obzirom da je 18 takmičara, samo ovaj sport, ajde neću reći da izumire, ali treba sada jedno vrijeme da dođe neka nova generacija. Ja sam počeo skakati sa starom generacijom, dok je bilo stare generacije, bilo je 37 takmičara na glavu, sjećam se, to je najveći broj bio učesnika na glavu, a bilo je recimo 32 na noge. Ove godine smo imali situaciju da je 18 na glavu, 18 na noge, što možemo reći da je skoro uduplo manje takmičara nego što je to nekada bilo. Bez obzira na cifre, konkurencija je jako velika, imate uvijek 7-8 momaka koji pretendiraju na prva tri mjesta, tako da uvijek je borba između tih 7-8 momaka, ko će se progurati, ko neće i tako.
2: I evo dalje, je li ima sada neko takmičenje uskoro?
3: Tek je sezona u zamahu, tako se može reći, ovaj vikend pred nama nema takmičenja, 8. i 9. je Sarajevo i Jajce, nisu još bile Užice, nije bio Prijepolje, ima još dosta skakaona koje nisu bile, tek je sad zalet sezone. Ja, nažalost, ne mogu pratiti čitavu sezonu zbog svojih obaveza, a šta god mogu da ugrabim, da odem, otiću drage vode.
2: Hvala puno.

mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59.95. Jacuzzi Intex 799.90. Muški šorts za kupanje 9.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate Konjičku hroniku, izdanje za subotu, 1. august 2026. godine. Iz studija Radio Konjica pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Danas ćemo se podsjetiti na neke od događaja o kojima smo govorili proteklih radnih dana u ovoj sedmici. Grad Konjic je raspisao drugi javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica, nastalih 4. oktobra 2024. godine. Ukupan iznos financijskih sredstava za realizaciju ovog javnog poziva iznosi do 2 miliona konvertibilnih maraka. Rok za predaju prijava je 3. august 2020.

0: 1986. godine, govori pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić.
1: Grad Konjic je raspisao drugi javni poziv fizičkim licima za sanaciju štete. Ovaj javni poziv odnosi se za sva fizička lica koja su pretrpjela štetu uslijed poplava, a koja su obuhvaćena elaboratom o procjenu šteta i koje je usvojilo gradsko vijeće. Tako da svi oni koji su imali štetu na bilo kojem dobru, gdje je komisija izašla na lice mjesta, evidentirala i izvršila procjenu štete, mogu da se prijave, a ona lica koja su se već prijavila po prvom javnom pozivu nisu obavezna sad da se prijavljivaju. Ovo je znači drugi javni poziv i obuhvaćene su one stavke koje je elaborat obradio, a koje nisu bile u prvom javnom pozivu.
2: Konjička hronika.
0: Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdili su za Radio Konjic da je privredno društvo Igman 24. jula 2026. godine izvršilo prijavu za računarsku prevaru. U informaciji iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona navedeno je dana 24. jula 2026. godine Policijska uprava Konjic zaprimila je prijavu da je u preduzeću privredno društvo Igman od strane NN počinitelj ili više njih izvršena računarska prevara iz člana 395 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i da je otuđen veći iznos novca. Slučaj je preuzeo sektor kriminalističke policije uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, a obaviješten je postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva Mostar, područni ured Konjic. Pod čijim nadzorom preduzimamo dalje mjere i radnje, naveli su iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dežurna kantonalna tužiteljica Mubera Adilović je za Radio Konjic izjavila da je istraga u toku te da zbog istražnih radnji ne može davati detaljnije informacije. Prema pisanju medija, sa računa kompanije Igman otuđeno je oko 780.000 eura, odnosno oko 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Računarska prevara je oblik kriminala u kojem napadači koriste digitalne kanale, SMS, e-mail, lažne web stranice, pozive, aplikacije i slične tehnologije, kako bi prevarom izvukli novac ili povjerljive podatke. Na općim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 4. oktobar 2026. godine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uvodi značajne tehnološke novine. Birači će se po prvi puta autentificirati otiskom prsta, dok će se glasački listići skenirati i prebrojavati elektronski. Radi kontrole zadržano je i ručno brojanje, potvrdio je član CIK-a Suad Arnautović.
3: Prvi korak, dolazak na biračko mjesto, apsolutno se ne mijenja, samo se dograđuje. Prije, dakle, birač dolazio i u skladu sa članom 5.12 izbornog zakona predavao je svoj jedan važeći osobni dokument, da li osobnu kartu, da li pasoš ili vozačku dozvolu, kako bi se identifikovao i kako bi dobio glasačke listiće i krenuo u kabinu za glasanje. Sada, pored te radnje, koja je obavezna, dakle obavezna je identifikacija birača putem važećeg dokumenta koje sam već spomenuo, dodaje se još jedna radnja, a to je autentifikacija birača putem uređaja kojim se uzima otisak prsta. Ta radnja je dakle dodatna kako bi se apsolutno osigurala zakonitost tog prvog postupka, dakle da samo osobe koje su upisane u birački spisak, koje su došle na biračko mjesto, mogu ostvariti svoje pravo glasa. To je novina, ali nema nekog velikog opterećenja za birača. Birač se sada neće više potpisivati na izvodi centralnog biračkog spiska, nego će se, nakon što se izvrši autentifikacija otiskom prsta na uređaju za biometrijsku identifikaciju, bit će otprintana jedna potvrda, jedan slip na kojem će se on potpisivati. I taj slip će se odlagati u posebnu kutiju koja kasnije će se zbrajati i tako dalje, preduživati općim podacima o izlaznosti. Na lijevoj strani su nazivi političkih stranaka. I ovaj glasački listić je za sve nivoe, njegov dizajn, struktura je isti, dakle, gdje god sistem proporcionalne reprezentacije. Znači, s lijeve strane su nazivi političkih subjekata, političkih stranaka i tako dalje, a s desne strane, ispred tih naziva, da to ne preskočim, su kružići. I birač, dakle, sada kada se opredjeljuje, on se prvo opredjeljuje za političkog subjekta. I dužan je po specifičnom flomasterom koji ima tamo iza paravana, da popuni kružić u potpunosti ispred odabranog političkog subjekta. Znači, ja sam izabrao stranku tu i tu i ispred nje sam popunio kružić.

0: I to je prva i osnovna radnja koju birač treba da odredi. Ona se, dakle, ni u čem ne mijenja, osim što je nekada se koristili iksići. Kocka je bila, jel, ispred nije bio kružić. Drugi korak je, sad ako želim na listi te političke stranke koju sam odabrao, a nisam obavezan, ali ako želim da ja mijenjam raspored kandidata koje je stranka utvrdila, onda mogu, dakle, imajući tu zakonsku mogućnost, pošto se rade o ordinalnom preferencijalnom glasačkom listiću, da obilježim do tri kandidata unutar te stranke za tu više članu izbornu jedinicu. Za stranku je obavezno. Inače, ako se ne bi glasalo za stranku, onda bi taj glasački listić bio nevažeći. Jer vidite, evo uzmo da nismo glasali za stranku, nego ste samo ovdje na glasačkom listiću obilježili kružiće brojeva. Kako znamo kome su ti kandidati pripojeni? Čiji su to kandidati? Jer su brojevi univerzalni, je li tako? Ali moramo, dakle, obavezan je prvi korak, a to je identifikacija mog favorita, mog političkog subjekta, koalicije političke stranke koje ja popunim kružić ispred tog imena. To je obavez. Birač kada dođe do skenera, on će sva četiri listića koje ima, oni će biti u jednoj zaštitnoj fascikli, da bi se osiguralo tajnost glasa, će prići, nakon što obilježi, dakle, što je trebao obilježiti, prići će skeneru i skener će jedan po jedan listić usisavati i skenirati ga. Automatski tim skeniranjem napravljen je imidž, napravljena je, dakle, slika tog glasačkog listića kako bi se osiguralo da se više ništa ne može u narednom periodu nigdje, ni na kojem nivou dopisivati na taj listić, prepisivati, tako dalje, dopunjavati. Dakle, nema više niko mogućnost da intervenše na taj listić.
1: Konjička hronika. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore, rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate ističe 5. augusta. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate jeste lista koju podnose politički subjekti, s koje se dodjeljuje kompenzacijski mandat prema redoslijedu kandidata na listi, a koja se podnosi nakon ovjere redovne liste. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate sadrži imena kandidata koji se već nalaze na redovnim kandidatskim listama koje je podnijela politička stranka ili koalicija za jednu ili više višečlanih izbornih jedinica. Kandidati koji se nalaze na kandidatskoj listi za kompenzacijske mandate mogu biti s liste bilo koje višečlane izborne jedinice jednog entiteta i za isti izborni nivo. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama kao i na internet stranici www.izbori.ba, saopštio je Ured za informisanje CIK-a Bosne i Hercegovine. Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za besplatne preventivne zdravstvene preglede pripadnika boračke populacije. Cilj programa je pravovremeno otkrivanje zdravstvenih problema i unapređenje brige o zdravlju boraca, govori pomoćnik ministra za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halil Čičurović.
2: Već nekoliko godina unazad mi smo, pošto imamo redovne aktivnosti pomoći borcima u liječenju, uvidjeli da veliki broj naših korisnika oboljeva od težih bolesti koje se nađu u nekakvoj podmakloj fazi, pa smo evo kreirali ovaj program za preventivne zdravstvene preglede da bi prevenirali eventualno, da bi na vrijeme naši korisnici završili ove preventivne preglede i eventualno ako se radi o nekim oboljenjima, kako bi mogli poduzeti na vrijeme nekakve adekvatne dalje procese liječenja. Ovdje smo stavili u javnom pozivu da je to do utroška sredstava, ali raspisali smo javni poziv dok traje sezona i godišnjih odmora, pa ćemo negdje u septembru krenuti sa realizacijom ovih onih koji su podnijeli zahtjeve, tako da ja pozivam sve borce koji i savjetujem da se što veći broj podnese zahtjeve da bi eventualno predupredili neke bolesti eventualno kako se nalaze, a naši borci ne znaju i za to posljedno, a mi ćemo obezbijediti dovoljno sredstava da svi oni koji podnesu zahtjev da prođu kroz sve preglede zajedno sa našim domovima zdravlja koji znam nekakve one realne cijene izišli u susret da sve to završi.
1: Konjička hronika. U okviru manifestacije Dani Neretvice u subotu 1. augusta, to jeste danas, s početkom u 20 sati u Parsovićima, će biti održano jubilarno 20. izdanje festivala izvorne narodne pjesme Veče bećarca i Gange Neretvice.

0: Letvica 2026. Događaj organizuje Udruženje za zaštitu kulturnog i historijskog nasljeđa Sin Neretvica pod pokroviteljstvom grada Konjica, najavljuje predsjednik udruženja Salih Mustafić.
1: 1. augusta u 20 sati Udruženje Sin Neretvica u saradnji sa gradom Konjicom organizuju Veče bečarca i gange. Ovom prilikom pozivam sve slušaoce Radio Konjic da nam se pridruže na toj manifestaciji kako bi uljepšali i dali jednu notu ljepote tom kraju, oživjeli ga i vratili mlade na taj kraj da se ne zaborave svoje korijene, da posjete svoju djedovinu i da proširimo taj klišanski duh kroz svijet.
0: Udruženje penzionera grada Konjica 13. augusta organizuje jednodnevni izlet u Gradačac. Riječ je o trećem ovogodišnjem putovanju koje se realizuje u skladu sa planom i programom udruženja za 2026. godinu, a konjički penzioneri imaće priliku obići znamenitosti Gradačca i uživati u bogatoj ponudi poznatog sajma šljive, govori predsjednik udruženja Edo Hajduk.
2: Izlet će biti 13.8.26. godine, to je četvrtak, Gradačac sajam šljive. Polazak iz Konjica je u 7 sati ispred gradske džamije Bingo, povratak iz Gradačca po dogovoru sa vođom puta. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati. Cijena povratne karte je 20 km po osobi. Prijava se mogu vršiti najkasnije do 12.8.26. godine, srijeda do 12 sati. Obavezno poštivanje gore navedene stavice. Poslije ovog datuma prijava se neće primati. I imam jednu napomenu, znači isključivo pravo za korištenje ove vrste rekreacije imaju samo naši članovi udruženja i njihovi supružnici.
0: Ljeto je u punom jeku, a Boračko jezero i ove sezone potvrđuje zašto važi za jednu od omiljenih ljetnih destinacija u Konjicu. Domaći gosti i turisti svakodnevno pune plaže, traže osvježenja u jezeru i uživaju u prirodi. Šta za njih predstavlja Boračko jezero i zbog čega mu se iz godine u godinu vraćaju, provjerili smo na licu mjesta. Poslušajte šta smo zabilježili.
3: Svaki put kada dođem ovdje, Boračko je jedno od mjesta za koje jedva čekam da idem na njega. Svako ljeto što češće dolazimo, ove sezone smo, pogotovo kako smo sada raja položila, baš često dolazimo. Privlači me zato što ima dosta raje i voda je jako dobra. Također ima mnogo mjesta gdje se može sjesti, popiti kafa i tako dalje.
4: Svaki dan dođem izutra pa do 5, 6, 7 i vraćam, i svaki dan dolazim s autom i vraćam se. Ovdje je predivno. Voda je tako mila i draga, lijepa temperatura. Možeš 2 sata ostati. Ja ostajem, evo, već sam stariji, ostajem po 2 sata bez ikakvih problema i osvježim se i tako. Boračko jezero je jedno jezero, mogu nazvati kao dragulj.
5: Dolazim svake godine više puta i veoma uživam boravku ovdje, jer je stvarno opuštajuće i priroda i stvarno je prelijepo. Ovo mi je prvi put ove godine da dolazim radi ispita i svega. Ovdje imam par prijateljica i stvarno volim doći posjetiti i okupimo se tako svake godine i bude prelijepo.
6: Jezero je prelijepo, ima dobar kafić, je tako to, sunčamo se, kupamo se i uživamo.
7: Pa eto isto tako, skačemo, malo zezamo se, sunce, prelijepo stvarno. Od početka juna smo ovdje skoro svaki dan. Eto, ako ne dođemo jedan dan, doćemo sutra sigurno.
8: Magdalena Golubić, ovdje sam sa roditeljima i sa djecom, došli malo na kupanje, poslije podne, kratko. Porijeklom smo iz Konjica, roditelji su mi tu rođeni, ali živimo u Zagrebu, ja sam rođena u Splitu, ali dolazimo svake godine, evo sad i ja dovodim svoju djecu. Dopada nam se i Boračko jezero i općenito priroda, idemo u Glavatića na Neretu, kupamo se i dole bliže gradu, idemo u Tisovicu naprijed, koristimo prirodne pogodnosti Konjica, evo, svako ljeto.
0: Sport. Fudbalski klub Klis će ovog vikenda u Buturović polju biti domaćin jubilarnog 10. izdanja memorialnog turnira Sejd Padalović. Uz domaćina Klis na turniru učestvuju ekipe Baton, Iskra i Igman. Turnir najavljuje predsjednik kluba Ahmo Miljević Lola.
9: To je 10. jubilarni turnir koji je skupa sa Boračkim, ove godine Boračko udruženje Bog i mjesna zajednica Neretvica će se uključiti u organizaciju toga memorialnog turnira Sejd Padalović. Znači, bit će 4 ekipe, znači nogometni klub Iskra Bugojno, fudbalski klub Baton iz Sarajeva, fudbalski klub Igman Konjic i fudbalski klub Klis. Znači, prvog dana turnira igraće FK Klis, Baton, Iskra Bugojno, Igman. Znači, pozivam

0: ljubitelji fudbala dođu da se opimo, da pručimo fatije ovim Sejdara Ahmetli i ostalim borcima koji su dali svoje živote za odbranu ove države i da se družimo, da vidimo naraštaj omladinskih pogona.
1: Nedjelja 2. august donosi završnicu turnira Sejd Padalović na pomoćnom stadionu u 18 sati. Igraće se susret za treće mjesto, dok je od 20 sati zakazano veliko finale. Nakon završetka finalne utakmice predviđena je svečana dodjela pehara, priznanja i pojedinačnih nagrada za najbolja ostvarenja na turniru. Uoči početka 10. memorijalnog turnira Sejd Padalović danas je organizovani marš sjećanja na šehide Doline Neretvice. Marš se održava na inicijativu građana i građanki Buturović polja s ciljem odavanja počasti šehidima i očuvanja kulture sjećanja. Na snazi je narandžasti meteo alarm zbog visokih dnevnih temperatura zraka za područje cijele Bosne i Hercegovine, koji važi do 5. augusta u periodu od 12 do 17 sati. U Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 39 do 43 stepena Celzijusa, odnosno 38 do 41 stepen, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 34 i 37 stepeni, što je u granicama narandžastog upozorenja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za sutra najavljuju sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. I toliko u subotnjem izdanju Konjičke hronike. Emisiju realizovali Muamer Ćukli i Alisa Kudra. Srdačan pozdrav!

0: Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

Udruženje Sina Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima

0: Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vi slušate
0: Radio Konjic. Uvijek blizu vas.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Konjic. Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorc za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Svakog dana sa vama, vaš

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica. Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Leeds. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.

0: Konjić. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: 3, 2, 1, go. Slušam ja radio Konjic. Ne uvijek, ali slušam.

0: Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda 1 litar Ledo 3.95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35, začince 250 grama 2,60, Dr. Pepper 330 ml Marku 20, Munchmallow 210 grama 2,65, Ajax za podove 1 litar 3,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Morning Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: 3. augusta, sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend, domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince, 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 mililitara, Marko 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić.

0: Vranjic. Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjica. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59.95. Jacuzzi Intex 799.90. Muški šorc za kupanje 9.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Even have to do too much.
3: You can turn me on with just a touch. Baby. Wow. Kod kuće.

0: Konjić. Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični 59.95, sklopivi tricikl sa guralicom 199.90, trampolina 366 cm, sensacionalnih 249.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. augusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Hosting Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Sad ima priču, nešto, bez nje, ja nemam što. In the morning, in the afternoon, in the evening, uvijek blizu vas.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio